0: dobro jutro. Jutarnji program Bet Radija.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
3: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
4: Danas smo na radilištu. Istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
5: Mi po beton odemo u Beton Company.
4: Ama ne to, nego koji sastav?
5: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
4: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
5: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
4: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
6: Džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, džizba, dž

Nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Vrijeme je za još jednu zanimljivu šetnju kroz prošlost. U rubrici Dogodilo se na današnji dan prisjetit ćemo se važnih događaja, značajnih ličnosti i trenutaka koji su obilježili upravo ovaj datum. 1599. godine rođen je španski slikar Diego Rodriguez, jedan od najvećih u historiji slikarstva, dvorski slikar španskog kralja Felipa IV. 1799. godine rođen je ruski pisac Aleksandar Sergejević Puškin, jedan od najvećih liričara svjetske književnosti, čiju poeziju odlikuju osjećajnost, mjera, dovršenost i krajnja jednostavnost izraza. 1871. godine, poslije poraza Francuske u Francusko-Pruskom ratu, Njemačka antekrirala je Alzas. 1967. godine Egipat je zatvorio Suetski kanal dan poslije izbijanja izraelsko-arapskog rata. 1972. godine od eksplozije u rudniku uglja u Rodeziji poginulo je 431 rudar. 1994. godine u Kolumbiji snježna lavina aktivirala je zemljotresom i zatrpala je najmanje 100 ljudi. 1995. godine u Južnoj Africi je ukinuta smrtna kazna. 2008. godine egipatski arheolozi pronašli su piramidu staru 4000 godina. Ovo su bili neki od događaja koji su obilježili današnji datum kroz historiju. Prošlost nam često otkriva zanimljive priče, podsjeća nas na velike uspjehe, ali i na lekcije koje ne treba zaboraviti. Hvala vam na pažnji i ostanite u Stala se Bet Radija.

Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
4: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
3: Prekasno, zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Mali oglasi. Pet radija.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku. Svakim radnim danom

0: pozdravi. Čekamo vas da se družimo.
1: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče.
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
5: E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: Iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebrenici.

Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061 894 676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom, sinonim za kvalitet.

jedna od vaših muzičkih želja. Pozdrav od ekipe iz Hučara, iz Sunčanog Orašja. Dragan Šaulić pjeva nam o jednoj Mejri koja je voljela šetiti.

0: jedna pauka.
1: Nakon Vidinbruka idemo dalje. Pozdrav za društvo u Hudžeri na rođendan. Mirsad Kulonom djeva udala se Merhemića Zlata.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Još jedan put slušamo himnu, specijalno društvo iz Špijanice, Osman Deusa.

vraćamo se iz Videnbruka do Gradačca. Specijalno za druga Damira, pozdrav svima od naše Disco Dise. Muzika.

0: Vrijeme za narednu pjesmu i SMS.
1: I krećem.
2: Sva moja pesma je od vola.
1: Veliki pozdrav dežurnoj ekipi Bet Radija i svim Betovcima od Bet

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Samo dobre note. Vira, ekipa iz Opatije. Ovaj put Zehra.